sɛ wagye yesu ɔdi na yesu di wabrɛbɔ so hene a amfa wɔn atamfo dodo a ɛsɔre tia wo ɛsa wo na wɔhyɛ wo so ba amfa wo deɛ yɛ wɔso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ wɔ ne mu biasɛ nyinara

Oni aman kokoin, wo nyiro di won so kuni. Onyankopon de bibia hye nnaase. Onyame nipa Isaac wu agye no so, ofre Abraham. Abraham tutu asukase ye. Otesere so na ye na de nyina. Nti wo